gbogbo olorun yin ati agbara oba to nta isoro aye eniyan gbogbo agbara laye ati lorun owo olorun lo wa ohun lo nta isoro aye eniyan ohun la fi wa lori oke loni ninu jo Sianet Church of Zion ton wa ni number 30 aye gba jeje street ni majido ni ilu korodu labi alase oluso agutan awi konko loju oloro woli majemu ogubajo eku kale kini baba wi lowuro yi.

won bi o rumina pe ota iwaju re yi nko oni ah ori bayi lo ka fe isegun won tu bi o rumina pe ota eyin re yi nko oni idila keke fi nja odangba na orumina ota are re yi nko oni aya fi bobirin o ba loyun sagbere meji ara oni ko ni bimo.